0: Сүймдік аңлығычылар, программымыздың мәзмұлдырыны дауымлаштыру атымыз. Онда қоса, әнді бүгінгі қатнаш лейнесі программымызда үрімте жәрлі қоңан идарысы қатнаш башқұрыш тармаға тірді, моторлы қатнаш басылырыны башқұрыш орныдың Мұхтар Сақченеке телефонаны алыншы үйімізгі ұлап параңлышыдыған болдық. Аңлығычыларымыздың мұшы права, шопырлық имтаны, Onun başqa ma avtomobil kəsbilərgə aid soraydığan suallarınla bolsa, soruşunlarını qarşı alırıq. Muxtar Saxçı, yaxşımısınız?
1: Yaxşımısınız.
0: Sizin monayeti bugün ciddiçilik içindən vaxt çıxırıb, hazır ma telefonunuzu alış üyümüzə ulab, mana bizim telefon ziyarətimizi qəbul qığınız üçün rəhmət etdiniz, cəpa çəkdiniz. Anma anlıqçılarımızğa məşə prava, şunadək ma avtomobil kəsbə haqqında bilibiliş qıtigişik bolğan məzmunlarını sözləb bəgən bolsaq,
1: Abuldu.
0: Amma mavu bir qism ma'lumotlarimiz bu programmamiz qatnashqa vaqtida so'raydi, maylik kimlikdagi uchurlarliqi. Ayni vaqtida biz pravoq tizimlatqa vaqtida shu kimligimizdagi uchuri bo'yicha tizimlatqan shundaqku. Andin mushu keyin maliqi ma ultraq maliq uylarning aloqa o'zgaru sabablari degandek turli sabablardan ma kimlikdagi uchurlarda o'zgarish bo'ldi kemasdan adres degandek. Amma mushunda yakomasi boshqa yangidan maliqi boshqa ismlarni o'zgartish degandekchu. Ana lekin mushu qil kimlikdagi uchurlar o'zgarsa, mush pravidagi uchurlarni o'zgartishga to'g'ri kelamdi qandoq mushaqti so'z aytgan bo'lsangiz.
1: Pravidagi mushu adresni o'zgartish yoki mushu Elak ismlerini özgürtüş bolsa ismini özgürtülgan akvaldarmış bir vasıta ismini mi şu bizimki ma bu tevellik sakçıkandın özgürtüş bulup bendekin sizin bir fikir vasıldı. Eğer ki adama adını sorup kalsa hem de mişi kuravını almıştırma vakti, kepbağa vakti da bir almıştırma vasını buldu. Peki ma okşumaya kapkası bulmayı demez mi?
0: Doğru. Onda olsa, müş adres deyəndək nəsdən özgərtidğa şub qalsa, ilə ki, 6 yıllıq, 10 yıllıq bir almaşdırış vaxtı var. Şu vaxtı da özgərsi buldu demək ki, o, ə? Buldu, buldu. Əndə, yəni bir şey, mağ, başqa cəydə tizim qaldırıqan kiçik tipdiki avtomobillərini ürümcü deyilək təşvür etişkə bolamdı.
1: Buldu, buldu. Püsküldü, elətən arqaysi cəylərdə təşvür etişkə
0: bolamdı. Buldu. Аңлығычыларымыздың мұ сұрау атқан суалыры ба, мүш суалғы жауап әсек, ма ұбы бейпәрва деге аңлығычымыз дейді, мән бір машинын сатқанды, үшті тай боп қалды, қарыштырап намығы өткегіл, қатты ұнымай батуды, қанда қысам бұлуды, деп мүш суалын ұттыр қойған ке.
1: Әмді бұның бірісі де әмді аш сатқычы өлі ала қылайсы бұлды. Әмді әң мұйым үші сатқычы машина адыр, сатқычы үші қарыштырапның қолда. Бізді оларын ала қылышып, şu tırsın vakti de şu namını etkiler buldu. Hem de bizdeki bu yerken genç ağda şu bizdeki bu yerde mi yani şu satkışıyla alakalışımız kep aşı motorluk amaç maşinini namı götü bu halde işte bir asker tişörümüz. Bizim kıldık atımız şu müşü.
0: Hem de vakti de yutki ulanlar da şunda alam diyeleyimiz şunda kuva. Әлбәтті біз мұш әріқірдің давамлық дегідек программларымызды мұшқыл әкваланы көп инкас қалыды аңлық ұчыларымыз. Шуңа біз дәйіміз чоққым аш вақытыды дейшіп тұрып намыға сатқан аман намын чоққым өткі өйтіңла. Пұлыны бізге бәді машинын ашының құлыда, әмді башқа чоң мәсілі болмайды деп мұнда ойлақ қамаңла. Кен нұрғын әстегі тақшыды деп әскәрді атымыз. Шуңа әмді достырымыз мұ болса. Мұштақ машин ілім сетім қыға вақтыда, чоққымды чоққым, аш өзінің ке намыдың өткеп, вақтыдылам өткі өтішке бір тұрысса. Әмді бұ қандалық кәйінігі кірвіліп болсы мұ бір өткі өзіңіз болды өзі мұ ма бейпәрі, тоғыр ма Мұхтар Сақчы?
1: Тоғыр.
0: Үйгіз деп беріп дегенде қылып. Әнім ауы сұртының правысығы қатырыланген нұмыр 13-кі нұмырғы тошқан болса, бұ 13-кі нұмыр тұлық татылып кеткендің кейінгі нұмыр тұлықлаш өгінішіні қаяд өгініш керек?
1: Қаяд өгініш бұл үйлерді.
0: Оныңғы бір мұдақ палан орындайдыған кеп, еқшінді аққу, ә?
1: Орындап. Белгілмейді.
0: Қайсы шәрді болсы бұлай берді өш қылы моторлы қатнаш басыларыны башқұш орнығы беріп, ламай, жүйедік райулық, арқайсы райулық мұ бұлай берді, ә?
1: Lekin şu aşı oyuncu bunu tatil etkendiğin için mesele ki aşı tatil etki uğurun mesele ki ma tahta araylı katlaşı darisi aşıya verip en ahir kıbır kez bulba aşını bir becer vasıl buldu ama Musa bu dingine qaytib kelmaydi emasmi, Firavnni quluq qaytib kelmaydi emasmi yana bir. O gün bo'lgandan keyin.
0: Bo'ldi. Tunugunki programmamizda bu bir anglovchimiz mana bir savolni so'rganda, Firavnni almashtirish vaqti kelib qolgan ekan. Endi bu almashtirishdan almashtirgan vaqtidimi 13123ga iliqma elektronlik Firavnim iltimos qilibdi. Lekin bu iltimos qilgan bilan mayliqqa qaraganda surat taza tonimga o'xshaydi o'zinichi. Shuni bilan bu iltimos qilish muvaffaqiyatlik bo'lmay qolibdi. Ana mushundoq bir elektronlik pravodiki surat ko'ngildagidek chiqmay qolib qolsa, buni almashtirishga bo'lamdi, bo'lmamdi?
1: Bo'ldi. Buni shu masallikka biz yagirim qilmay, ashqa bir xizmatlarni taqmay, shu o'zimizni shu chiroyimizni iniq qilib, keynimiz oq bayli deymiz va aşna rasmni tatib aşna belgisim bo'yicha bir tatib etsak aşna yangisini qabul qildi, konusini bekor qildi.
0: Bo'ldi. Mayim bir